Lova herran hans salmoin, og allt som uimer er. Lova høyla jeg navn i hansara. Lova herran hans salmoin, og gløym ikkje atlar velgjerir hansara. Han jutan, og i fyri djøvur atlar miskjerir tøyner, og grøyir atlar sjukur tøyner, som løyser løyvtøyt fra grøvene, og krøyner til vi nøye og miskun, som mettar saltøyna vi tøy ui gott er, så du innkjist oppbatter som ørnen. Herren gjør rattvise og ratt med de øtlen kuaen. Han lat Moses vita veiersunner, bøtten Israels verksunner. Miskonsamer og nøyver herren. Lenk møyer og ryker i mildløyka. Han helder ikke vi at heva nekko i møtjøynen, og han gøymer ikke til evgjert høyer røye. Han gjør ikke vi okken etter synden okkara, og løner okken ikke etter mysteren okkara. Nøy, som himmelen høyt iver hjørne, nøy hansara stør iver tøymon og i øytastan. Så lengt som estre fra vestre, lett han synder okkara være lengt fra okken. Som feir gjør miskun mot i bøtnesøynen, så gjør herren miskun mot i tøymon og i øytastan. Så han vet hvor skapningar vi der. Han minnes at vi dost. Som græse eroderer mansens. Som blåman av marskene, så blåmer han. Da i vinteren blæser åan, han ikke til langer. Og sted hans vært ikke om han langer. Men nøye herrens værer fra evnen til evnen, iver tøymon og gjøttast han. Og rett for hans røkker lykket til badnabøtten, møtte tøymon og halte sattmålet hans og minnes bo hans så det gjør etter tøymon. Herren hever røst høsettes ut i himmelen, og alt lagt under rydde hans. Lov i herren om tid ønklar hans, tid veldig og i måte, som gjør at jeg og han bor i det samme som ditt høyre leve av året hans. Lov i herren om alle herskere hans, tid tjenere hans som fullfører vilje hans. Lov i herren om ødelversk hans, alle stener her som han rever. Salmoen, lov av herren om. Salmer 103.

For Israels folk så har Gud vært et trofast og et godt skjold mot alt de har gått igjennom tidene. Og tenk på all den forfølgelse, all den lidelse, all den død, alle de pogromer, alle de kriger, alt det fangenskap dette folket har gått igjennom, som ingen annen nasjon. Og vet du hva? Dette folket, rent menneskelig, skulle det aldri ha eksistert. Hvorfor eksisterer dette folket? For det er en udødelig som står bak dette folket. Og nå skulle du ha sagt amen. For det er sant det nå sier. Så nasjonen Israel lever, for det Israels Gud lever. Og Israels Gud er en levende Gud. Han har vært det, han er det, og han er fremdeles Israels skjold og beskytter. Så vær klar over alle de rakettene, alle de missilene, alle de dronene som Israel har fått ifra Jemen, ifra Gaza, ifra Libanon, Hezbollah, ifra Iran, ifra Irak, ifra Syria, inne ifra Samaria, Israel. 40 000 raketter, missiler og droner. Allikevel så står det et mektig vers i Jesaja 54, 17. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha fremgang. Alle disse rakettene som har rammet Israel, og Israel har jo tatt de ned, de fleste av disse på grunn av jernkuppelen og Davids slynge og så videre. Men når vi da tenker på at ikke dette lille landet har blitt rammet enda verre, så er det et mektig, mektig under ifra himmelen. Det var til dette folket og til dette landet Jesus kom. Han ble født i Betlehem. Det var i denne byen Jerusalem han ga sitt liv for all verdens synd. Det var i denne byen han ble reist opp ifra graven. Det var i denne byen han står på Oljeberget, Kristi himmelfartsdag, løfter hendene og velsigner, og han blir hentet hjem, og så kommer englerøsten. Han skal komme igjen på samme måten. Hvor skal han komme igjen? Til Saudi-Arabia? Til Irak? Til Iran? Nei, han skal komme tilbake til byen Jerusalem. Da er det viktig at du er klar over, når det gjelder da dette folket, så har vi en motstander, djevelen. Hva er det djevelen ønsker? Han ønsker at alt skal ødelegges for dette folket og for dette landet. Det vi opplever i dag ifra Gaza, og det presset Israel står i, det er en åndskamp som mørkets fyrste arrangerer. Og langt på vei så lykkes han med å lage en enorm tsunami av forakt og hån og forfølgelse og forakt mot dette folket fra verdens nasjoner. Så jeg vil understreke, verden står i gjeld og takknemlighet til dette folket. Tenk på hva dette folket har betydd for hele verden. Og når vi da tenker på hva dette folket har betydd for hele verden, så burde hele verden virkelig takket for hva dette folket har gitt oss. Og jeg skal komme litt mer på det. Jeg vil påstå i kveld, det jødiske folket har vært helt avgjørende for verdenshistorien enn noe annet folkeslag i verden. Gud utvalgte dette folket fordi de var prektige, nei. Fordi de var så gode, nei. Men Gud utvalgte dette folket fordi det er de minste og de svakeste av alle folk på jorden. Men dette lille svake folket har fremstått som et av de sterkeste, men også mest sårbare folk i verden. Dette folket har stått i fare for å bli utryddet mange ganger, men overlevd og vist en stor utholdenhet midt i de store lidelser og prøvelser. Det er ikke noe annet folk som har kjent og opplevd Guds hellighet, Guds nærvær og herlighet, og samtidig er det ikke noe annet folk som har opplevd smerten,
så

Sorgen, fortvilelsen over Guds forlattheten og alt de har gått igjennom. Så jødene som folk er en stor gåte. Det er et mektig mysterium for hele verden som verden har vanskelig for å fatte. Og da vil jeg si til deg, hva plan hadde Gud med dette folket? Jo, det står i 2. Mosebok, det 19. kapittel, vers 6. Hva sier Gud til Moses når det gjaldt dette folket? Det skal være et kongerike av prester for meg, et hellig folk. Dette er ordene, sa Gud til at Moses skulle tale til Israels barn. Åpenbaringsboken 1,6 sier, du gjorde oss til kongerike, til prester for Gud sin far, han bær æren og makten i all evighet. Og da vil jeg si til deg, hva er det vi har fra dette folket? Er du klar over, dette folket har gitt oss Bibelen? Bibelen er en jødisk bok, skreven av jøder til jøder. Hva var det vi hadde? Ingenting. Hva sier Romerbrevet 9? Vi var en vill oljekvist som er podet inn og fått til i dette. Så dette folket har gitt oss profetene. Det har gitt oss apostlene. Løftene, håpet, framtiden, etikken, moralen, kunsten, high-tech, og så videre, og så videre. Alt har vi ifra dette folket. I stedet for å takke dette folket, for hvilken kamp de har stått i siden staten ble gjenopprettet, har dette folket stått i kampen mot islam i 77 år. Og hvis Israel skulle falle, så ville Europa og hele verden falle. Men Israel skal ikke falle. Amen. Når du ser på verdenssituasjonen, så er det viktig at du er klar over de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten. Der skal Gog-krigen utkjempes. Der skal det store Hamageddon-slaget stå. Og djevelen gjør alt han kan i dag for å hindre at Guds plan skal gjennomføres. Så når du ser på verdenskartet, vær klar over hele verdens oppmerksomhet er rettet mot Midtøsten. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder Midtøsten, så må du ha det veldig tydelig og klart for deg. Det er Gud i himmelen som har en tydelig plan med dette området. Og Guds plan, det skal gjennomføres ettersom han har bestemt. Tenk på hva Israel har maktet i disse snart to årene. De har knekt Hamas. De er ikke tilintetgjort. De har knekt Hizbollah. De har klart, på grunn av at de knekte både Hamas og Hizbollah, så falt Assads styre i Syria. Og vi vet hva Assad gjorde med all terrorismens mor i Midtøsten, som er Iran. Og Assad kom druserne til unnsetning, druserne i Syria, og de kristne, de ble massakrert, flere tusen, vi snakker om 5000 som ble massakrert. Verden løfter ikke en finger, men Assad var de som kom, druserne og de kristne der inne i Syria, til hjelp i månedsskiftet juni-juli. Så når du ser på verdenskartet, så må du være enig i, verdenssituasjonen i dag er meget urolig. Folkehavet i dag blir preget av frykt, av angst og uro, og bare i Norge, 65% av Norges befolkning går og frykter en tredje verdenskrig. Hva står det i Lukas 21? Da skal, når hav og brenninger bruser, da engstes folk i fortvilelse. Aldri har det brust sånn som det gjør i dag. Og da vil jeg si til deg og meg, en av grunnene til at verdenssituasjonen er så urolig i dag, heter Israel. Nå skal du være klar over, mange har problemer hvis du nevner president Trump i Amerika.
Da går rullegardinen ned. Men da vil jeg si til deg, Bibelen har mange eksempler på personer som Gud har brukt mot Israel. Han brukte en farao. Senere brukte han Amalek. Senere brukte han Herodes. Og i nyere tid så tillot Gud en Hitler å ta liv av 6 millioner jøder. Men så leser vi om en mektig konge som Gud brukte for Israel, og det er kong Kyros. Og kong Kyros, han var jo konge i det gamle persiske riket. Og når jeg snakker med persere, altså iranere, og jeg nevner Kyros, og da lyser det opp, det er en glorie når du nevner Kyros. Og når det gjelder Kyros, så må du være klar over 150 år før denne kongen ble født. Legg merke til det. 150 år før kong Kyros ble født. Du leser om han i Esras bok, men i Jesaja 44, vers 28, så står det, det er Gud som sier, det er jeg som sier om Kyros, han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem, du skal bygges opp igjen, og til tempelet, du skal bli grunnlagt. Så 150 år før denne kongen ble født, så talte Gud profetisk. Han skulle bruke kong Kyros. Og da vil jeg si til deg, hva er årsaken, som jeg nevnte, at Europa, hele verden, preges så av uro i dag? Jo, det er Israel. Men da må vi se på historien. Vi snakker om den mørke middelalder. Det var forfølgelse av jøder. Så hadde vi en tid med fascismen. Det var ny forfølgelse av jøder. Så kom nazismen som tok liv av 6 millioner jøder i det kristne Europa. Så kom kommunismen med nye forfølgelser og pogromer av jødene. Og vet du hva? Sovjetunionen ble oppløst på grunn av jødene. Er du klar over det? Gud skulle ha jødene ut ifra Sovjet, med Hviterussland, som er Belarus i dag, med Ukraina og med Russland. Et mektig tegn. Gud har ifra disse landene tatt ut 1,5 million jøder fra Russland, Ukraina og Belarus, eller Hviterussland. Og så finner vi den siste verdensomspennende forfølgelse av jøder. Vet du hva det heter? Det er islam. Da er ringen sluttet, for da er vi inne på Isak og Ismael. Og det at vi ser den verdensomspennende hatet mot jødene som islam står bak, så ser vi bare i Norge med alle de hundretusener av muslimer vi har fått til landet, hvordan våre myndigheter blir bondefanget og tør ikke stå rakrygget opp i denne tid. Så islam er den siste verdensomspennende forfølgelse av jødene. Og dette, venner, kan du ikke lukke øynene for. Vi hadde en svensk forkynner, Belfrage. Han reiste en god del i Norge. Han døde ut på slutten av 1970-tallet. Og denne Belfrage, han reiste under siste verdenskrig rundt i Sverige. Og vet du hva han talte om? Tyskland kommer til å tape krigen. Og når han reiste rundt og talte det at Tyskland kommer til å tape krigen, så var det svenske eller norske kjente pinseforkynnere som reiste ned til Sverige og sa, Belfrage, du tar feil. Tyskland går fram over hele Europa, og du sier de kommer til å tape. Ja, sant. De kommer til å tape. Denne krigen blir ikke langvarig. Og så sa han, når krigen er over, så skal Tyskland bli delt. Og så vil det gå noen tiår, men så skal Tyskland bli forent og samlet igjen. Da nærmer vi oss
at Jesus skal komme igjen. Nå er det over 30 år siden at Tyskland ble gjenforent. Og tenk på det når det gjelder Sverige. Mange mener at Sverige var nøytralt under krigen. Og jeg måtte si at jeg var nede i Sverige og talte på et stort stevne blant pinsevennerne i Israels stevne oppe i Värnamo, med 800-900 mennesker til stede. Og så sier jeg til de svenske pinsevennerne, det var folk fra alle konfesjoner, er dere klar over seg at det var Sverige som holdt krigen, siste verdenskrig, i gang nesten 2 år lenger enn den hadde trengt? Og de kikket med store øyne. Hva var det som Sverige gjorde? Det var Sverige som forsynte den tyske krigsmaskinen med jernmalm. Er du klar over at det var de svenske jernbanevognene som fraktet jøder til konsentrasjonsleirene i Polen og i Tyskland? Og hør, hva var det Sverige fikk i betaling for disse mektige jernbanevognene, fullastet av jernmalm, som ble fraktet til Tyskland? Hva fikk Sverige i betaling? De fikk gullet i tennene til eldre jøder som ble gasset ihjel i de tyske og polske konsentrasjonsleirene. Dette gullet ble smeltet om til gullbarer, og det ligger i dag i den svenske riksbank i Stockholm. Det er ingen hyggelig attest når det gjelder Sverige. Og da er det viktig også å være klar over, og jeg minte når jeg var der nede i Sverige. I 2014, da gjorde Sverige noe, den sosialistiske regjeringen, de anerkjente en palestinsk stat. Hva gjorde Israel da? Israel brøt forbindelse med Sverige, og det var en isfront mellom Sverige og Israel i 8 år. I 2022 ble det en ny regjering i Sverige. Det første den nye borgerlige regjeringen gjorde, det var: vi vil ha et godt forhold til Israel. Og så åpnet de favnen, og i dag er det et nært forhold. Derfor vil jeg si til deg, når det gjelder denne tiden vi i dag er inne i, så skjedde det noe den 7. oktober i 23, som hele verden ble vitne til. Det var et av de mest ondskapsfulle, barbariske angrep på Israel siden Holocaust. Over 1200 personer ble drept, de fleste sivile og uskyldige. 3000 personer ble lemlestet i angrepet. Og dokumentarene, bevisene på dette barbariet er mange. For hele familier ble halshugget og mishandlet og satt fyr på. Og 251 gisler, noen døde, de fleste levende, ble ført inn i Gaza. Skal du høre? Blant de 251 gislene var det 48 amerikanske jøder. Hva skjedde? USAs president Biden, han lener seg bare litt tilbake. Han gjorde ingenting. Det første Biden skulle ha gjort, han skulle ha slått i bordet, trampet i gulvet og sagt: sett gislene fri. Fordi han ikke gjorde noe, så slappet verdenslederne, Europas politiske ledere, de slappet av og gjorde ingen verdens ting mens de skulle ha reise. Og vet du hva holdningen fra vestens nasjoner mot Israel var? Ja, det er beklagelig det Israel opplever, men de har sikkert fortjent det. Men verdens nasjoner glemte en viktig avgjørende ting. De glemte Israels Gud. For Israels Gud, han hverken sover eller slumrer. Og Guds løfte til sitt jordiske folk, det står for alle tider fast.
Og folket er tilbake i landet i tråd med Guds løfter. Og når verdens nasjoner sto, og så var Israel gikk igjennom, og de fleste tenkte, nå går dette landet og folket under. Men de glemte at Israels Gud, han står bak dette folket. Jødene hadde hatt 1,5 år med store indre stridigheter. Så denne 7. oktober, den forente og forsonte folket, og de reiste seg som en nasjon mot denne ondskapen. Ungdommen møtte opp og tok ansvar. Det var som løver mot den militante islamske inspirerte ondskap og mørkets krefter. Og så vil jeg si til deg, det at Europa opplever uroligheter og frykt, svaret er Israel. Hvordan verden har løftet så feil på dette folket og på dette landet. Gud våker over både folket og landet. Og tenk når det gjelder Norge. Kommer vi inn på det. Tenk på Norge. Hvilken tragedie. Vår statsminister og vår utenriksminister nektet kongen vår å kondolere Israel. Kan du tenke deg? Hva er det kongehuset vårt har opplevd etter 7. oktober? Den ene tragedien og skandalen etter den andre. Og hør. Men vårt kongehus kondolerte når Irans president ramlet ned i dette helikopteret og døde. Og Irans daværende president, han hadde tatt liv av 30 000 uskyldige mennesker. Og han ble kalt for bøddelen til Iran. Da var det greit at kongen sendte kondolanser ifra Norge. Skjønner du dårskapen? Jeg skal si vårt land, når det gjelder Norge, er ille ute. Det er en tragedie om å nevne det. Så her ser du hva Israel blir angrepet ifra. Og når du da ser videre på hvor Israel har kjempet, og hvordan de er omringet, og når du da tenker på dette lille landet, og så opplever de bare fordømmelse. Ingen kan fatte at dette landet klarer å stå. De må være full mobilisering under vann, på jorden og i luften. 24 timer i døgnet. Og så sitter folk og politiske ledere i Europa og bare fordømmer dette folket, og skjønner ikke hvilken åndskamp vi står i. Og tenk, Israel blir beskyldt for at de hindrer mat i Gaza. Her ser du bevisene. Hamas blokkerer fred og hjelp og gisler. 87% av maten som Israel frakter inn, den blir plutselig sporløst borte. Og FN erkjenner at 88% av nødhjelpen blir stjålet. Skriver de noe om det i nyhetene og i avisene her på Færøyene? I Norge er de livene redd. Og derfor er jeg meget takknemlig for at Gud er suveren. Og vi ser hvordan han bruker og hvordan han virker ved sin ånd. Får du opp bildet igjen? Og da er spørsmålet, når det gjelder denne situasjonen vi i dag er inne i, så leste Jeffrey ifra Joel. Vi skal komme litt mer inn på det. Men i salme 96 så står det, for han kommer, ja han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med sannhet. Apostlenes gjerninger 17, vers 31, han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å reise Jesus opp fra de døde. Jeg skal si litt til. Det er da vi ser, som Gud brukte en kyros, så bruker Gud i dag en
president i Amerika. Nå har han en dyktig regjering rundt seg, men samtidig så vil jeg si det noe. Når vi ser president Trump med den veldige innflytelsen han nå har, så vil jeg du skal jakt på det nå, sier jeg. Tenk den dagen antikrist skal stå frem. Hvilken mektig innflytelse den personen vil ha over hele verden. Mange ikke er imot Trump, men altså, jeg vil bare si, jeg har, bryr meg ikke så mye om hele Trump, men jeg bare vet Gud innsetter, og det er Gud som avsetter. Og vi har vært mange ganger i Amerika, og vi har mye familie i Amerika, og de takker Gud for hva som skjer i dag i Amerika, at verdier, normer og holdninger kommer tilbake når det gjelder dette landet. Og så vil jeg si til deg, når det gjelder Gog-krigen, kan nevne litt grann, nå om den. Når det gjelder Gog-krigen, så vær klar over at aldri har Esekiel kapittel 38 og 39 stemt så godt som i dag. Når jeg snakker med israelske offiserer, for jeg har en god del frelste, messiastroende offiserer i IDF, når jeg spør, hva tror de om situasjonen i Midtøsten? Vet du hva de sier? Les Esekiel 38 og 39. Når jeg spør pastorer i de messianske menighetene i Israel, hvordan ser de på situasjonen? Vet du hva de sier? Les Esekiel 38 og 39. Og til og med rabbinerne i Jerusalem var samlet for en stund siden, og vet du hva de sa? Vi ser utifra hva Bibelen og Bibelens profetier taler om, så nærmer vi oss opptakten til Esekiel 38 og 39. Så når vi ser Russland med Putin, vi ser Erdogan med to gammer i Tyrkia, vi ser Persia, Iran, vi ser Kush, Put, Libya og så videre, så ser vi bildet, og vi skjønner hvor vi står henne i endetidsbildet. Når du da ser på Iran, dette mektige landet, og du ser på det lille landet Israel, her nede i hjørnet, det lille landet, og du skjønner når det gjelder Iran, som er 72 ganger større enn Israel, hvor vanskelig det er for Israel å treffe og være så målrettet, og når det gjelder Iran, hvor lett det er å treffe og såre og skade og gjøre stor ødeleggelse når det gjelder Israel. Derfor er jeg veldig glad for en ting. Du ser himmelens Gud, han våker, og slangen, han har tapt. Her ser du det siste som skjedde i forbindelse med denne 12-dagerskrigen. Ja, hva var det som skjedde? Israel fikk dumpbombs fra Amerika, og de sprengte seg ned 100 meter ned i fjellet før de eksploderte. Et mektig vitnesbyrd hva som der skjedde. Og da, hvor er det Israel passer inn når det gjelder det som skjer? Jo, det med Gog-krigen, det ligger veldig tett opp i dagen. Jeg skal la noe av dette ligge, og så vil jeg si til deg, det er viktig at du er klar over, det er himmelens Gud som skal dømme nasjonene. Det er han som skal dømme nasjonene. Og når du leser i Matteus 25, når Jesus kommer og skal dømme nasjonene, hva skal nasjonene dømmes etter? Hva de har gjort mot Israel. Og når du da ser den verdensomspennende antisemitismen som vi har i dag, ikke bare i Europa, men over hele verden, er dette folket i miskredit, så har Gud i dag en gyllen anledning til å dømme nasjonene, og jeg vil si stakkars nasjoner, når Gud skal dømme og la svepen gå over
nasjonene. Derfor vil jeg understreke for deg, når det gjelder dette folket, så er det tre grunner til at Gud skal dømme dem. De spredte folket, de delte landet, og de verdsatte et jødisk liv lavt. Og du vet, når du leser i Åpenbaringsboken, der møter du Jesus både som lammet, og du møter han som løven av Juda. Løven, når Jesus skal brøle, for han skal brøle der ifra Joel, det tredje kapittel. Vi tar ikke tid til å slå det opp, men han skal brøle ifra Jerusalem, og verdens nasjoner skal skjønne at Gud er Gud, og han våker over sitt mektige folk. Derfor er vi kommet inn i en tid i dag. For det store utfordringen som ligger foran, det blir den byen Jerusalem. Hva står det i Zakaria i det 12. kapittel, i det første verset? Se, jeg, sier Gud, gjør Jerusalem til en løftestein for verdens nasjoner. I dag har 147 nasjoner skrevet under på i FN. Jerusalem skal deles. Men hva sier Gud? Den byen skal ikke deles. Og hør hva jeg sier nå. Vår hovedstad Oslo, London i England, Stockholm i Sverige, København i Danmark, Berlin i Tyskland, Paris i Frankrike, alle disse hovedstadene kommer til å bli delt før Jerusalem skal deles. Og hvordan det? Allerede i Norge, i vår hovedstad Oslo, i to områder i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, det er inntatt av muslimer. Allerede i dag, i disse to områdene i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, får muslimene lov til å bruke sharia-lover når det gjelder ekteskap, når det gjelder skilsmisse, når det gjelder barneoppdragelse, når det gjelder eiendomstvister, så bruker de sharia-lovene. Og en muslim som sitter på vårt storting i Norge, i Oslo, Abid Radia, han sitter der på venstre. Han sa for noen måneder siden, i vår hovedstad, sa han, så utvikler det seg en parallell kultur. Vi har alle våre nye landsmenn, sa han, og han er jo en av de, som vil ha sine egne lover parallelt med de norske lovene. Og vet du hva han sa? Det blir en tragedie for Norge. Og vet du hva som skjedde? Etter han sa det offentlig i vår hovedstad, så man har politibeskyttelse 24 timer i døgnet. Jo, Gud er Gud, men det er himmelens Gud som skal gjøre Jerusalem til en mektig løftesten. Og så står der videre, det er i kapittel 12 i Zakaria, vers 2 og 3. Den som løfter på Jerusalem skal såre seg selv. Og det er viktig at du er klar over. Men Gud er Gud, og med Guds hjelp så skal Israel seire, og Herren skal føre verket igjennom til seier. Derfor er jeg veldig glad for jeg kan si til deg, det vi nå har løftet fram, hva er løsningen i Midtøsten? Da har du fått en liten peiling på den kampen som utspiller seg, ikke bare lenger i Midtøsten, men også over hele verden. Løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Det som skjedde der i Jerusalem, på det midterste kors, der sonte han all verdens synd. Der betalte han for din og min misgjerning. Og der på Golgata kors, så gjorde han de to til ett, både jøde og hedning. Der rev han ned gjerdet som skilte de.
Der drepte han fiendskapet, og så kom Jesus og forkynte fred. Hva er det vi opplever i dag i Midtøsten? I mange av de arabiske landene, mange av de andre muslimske landene, så er det stille vekkelser. Jesus åpenbarer seg i drømmer. Han åpenbarer seg i syner. Og vet du hva som skjedde på Gaza? 3 måneder etter Israel gikk inn på Gaza og satt i gang krigen. En natt så åpenbarte Jesus seg i drømmer og i syner. Og den natten så ble 200 arabere på Gaza stod frem og sa: vi har møtt Messias. Vi tror på Messias. Vi har sagt farvel til islam. Og en av disse Hamas-terroristene, han ble også frelst og overgav seg til Israel. Halleluja. Så Gud virker. Han er Gud. Og han skal føre sitt verk igjennom til seier. Men jeg vil si til deg, vi lever i så høyprofetiske tider. Vi er så nær den dagen Jesus skal komme igjen, at jeg vil si til deg, det er ikke tid til å sove, det er tid nå til å være fullt våken. Er du klar nå? Hvis Jesus skulle komme i kveld, er du reiseklar? Har du saken din i orden? Har du billetten? Har du tatt imot Jesus? Han står her med en åpen famn. La oss be. Vi takker deg, Jesus, for du skal komme igjen. Og vi gleder oss over, Herre, det løfte du gav, at du skal komme igjen. Nå ber jeg, Herre, at du vil se til den enkelte som har vært her inne i denne kveldstund. Du kjenner hjertene. Senk et hellig alvor nedover, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Du ber oss, Herre, i denne tid om å være fullt våken. Du ber oss, Herre, om ikke sove, men være fullt våken, og først og fremst være med i bønn. Og vi ber, Herre, for Færøyene. Vi ber for at du igjen vil sette ned en vekkende vind over disse øyer. Vi takker deg for alle de som er frelst, alle menighetene, kirkene, bedehusene, alt det flotte kristne arbeid som drives på disse øyene. Men du ser dere de som ber for sine som enda ikke er frelst. Vi ber for bønnebarna i kveld. Tal til bønnebarna. La de skjønne det er tid til å søke deg. Velsign du, Herre, de 2 flotte leirene som er med ungdom nå på disse øyene. La ungdommen virkelig få glede seg og fryde seg og oppleve deg. Og så ber vi for oss som har vært samlet her i denne kveldstund. Gi nåde, Herre, at du igjen vil vekke en hellig lengsel, så vi kjenner nød, en hjertenød, for at mennesker må bli frelst. Herre, hjelp oss til å ta noen hellige bestemmelser i kveld. Amen. Skal vi være litt i bønn? For musikkvenner, de kommer frem også. Når vi er nå i bønn, så vet du med deg selv, du er kommet inn her i denne store møtehallen, og vi er mange 100 samlet i kveld. Vær klar over, Jesus, han ser akkurat deg. Han ser hvordan du har det. Og han ønsker at du skal leve hele hjertet og tent i brand for han. Og av og til så er det viktig, når du har vært på et møte som i kveld, og lyttet til den profetiske siden av Guds ord, så er det viktig at det skaper reaksjon, at du tar noen hellige bestemmelser. Du vet med deg selv, er det lenge siden du har åpnet Bibelen, så har du navnet, men du har mistet livet. Men i kveld står Jesus og sier, jeg vil igjen ta meg av deg. I kveld har vi en nådens anledning til å si, Jesus,
Det gjelder ikke kona mi, ektefellen. Det gjelder meg. Det gjelder ikke presten eller pastoren, men det gjelder meg. Det gjelder ikke sidemannen i kveld, men det gjelder meg. Jesus, sett du mitt liv i brand for deg. La denne kvelden i kveld bli en merkekveld i livet mitt. Skal vi senke blikket og lukke øynene? Og så vil jeg spørre. Sitter du med oss nå og kjenner, det ville være godt om de var for meg, så skal vi gjøre det. Kan du løfte din hånd? Du som kjenner, be for meg i kveld. Gud signe dere. Det er hender som løftes. Herren ser, han vil komme ned. Han vet om din situasjon. Og jeg vet det er litt å sitte og tenke, nei, jeg tør ikke løfte hånda. Nei, Herren ser til hjertet ditt. Han ser hvordan du har det. Og han kan gjøre noe i ditt liv i kveld. Men nå skal jeg være veldig konkret. Du som har noen du ber for i kveld, løft hånda di, så skal vi be konkret for bønnebarna. Løft hånda di høyt, du som har bønnebarn. Noen du ber for. Skal vi være vitne i kveld at Gud virkelig skal bryte igjennom? Skal vi reise oss opp nå? Jeg tror det er mange flere som har bønnebarn. Vær frimodig med hånda di. Nå reiser vi oss opp. Og så ber vi noe konkret for bønnebarna. Og etterpå så gjør vi det slik at du som ønsker forbønn, du er velkommen til å søke fram. Her er veiledere som kommer fram og er med å betjene. Og så er det et flott samtalerom inne forbi her som du er velkommen til å gå inn i. Herre, jeg ber for de løftede hender. Du så, Herre, de som ba for sine og ber for sine. Vi ber, Herre, at det skal bli et gjennombrudd. At mange skal få se at bønnebarna kommer og søker deg til frelse. Hjelp oss, Herre, at ikke vi lar hendene synke i avmakt og mismod, men du vil tenne oss på ny for at du kan gripe inn på underfullt vis. Tal til bønnebarna i kveld. Velsign mor og far som er med og kjemper for sine, at de skal få se mens de lever, at de kommer og søker deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Nå synger de, og så er du velkommen til å søke fram. Gud velsigne deg. Ta en bestemmelse. Ta gjerne med inn, og så kommer du fram. Og vil du gå rett inn i bønnerommet, så kan du det. Gud velsigne deg. Nå står vi i bønn, og så synger våre venner.

Tid av hørst at sagt er, du måst ikke drive hår, men jeg sier til hun, at hvert han og hikker av kvinner, og hever hår av henne, hever langt å drive hår vi henne og hjertesvinnen. Om noe høyre er at du ikke frøster til, så røv ta ut og kaste deg fra til. Det er det bedre at en limertun vil forkommen, enn at alt likamtøyt vil kaste i helvete. Og om høyre håndtun frøster til, så høyre han er og kaste deg fra til. Det er det bedre at en limertun vil forkommen, enn at alt likamtøyt vil kaste i helvete. Øysten er sagt, Tannu skilst fra konusøyne skal gjøre henne skyldnaverbrev. Men jeg sier til henne, at hvert han og skilst fra konusøyne, for nækka anna enn hår, gjør at hun driver hår, og hvert han og teker fra skilda kvinna til ekta, driver hår. Oppator heva ditt hårst, at sagt er vi henne gomlo, du måst ikke svørja ringan oi. Nei, du skal halta herranen og gjertunner. Men jeg sier til henne, at tid skulle alls ikke svørja, ikke om himmelen, til han hasade gods. Oi helter om gjørene, til hun fødagsgammel hansara. Oi helter om Jerusalem, til det stavur hans store kongs. Oi helter måste svørja om høttøyt, til du faktisk ikke gjør hår kvitt eller svart. Nei, tala tikkere skal være ja, ja. Nei, nei. Og det som møyr enn heita, av hennom ytla. Tid av hårst, at sagt eia fyrir eia, og tom fyrir tom. Men jeg sier til henne, at tid skulle ikke sette til henne i møte henne ytla. Nei, slær onker til under høyre venka, så vend hånden henne vi. Vil onker seg søtja til, og teka kyrkeltøyen, så let han få av kappan vi. Og nei er onker til at genka øyne mulviser, så gakt fer vi henne. Gjev tøy som byr til, og venter ikke fra tøy som vil lena fra til. Tid av hørst, at sagt du skal elska nasta tøyen, og heta futsindatun. Men jeg sier tikkun, elskje futsindartikkara, signe teg som banna tikkun, gjør tøymon godt som heta tikkun, og bygge fyr tøymon i hoa tikkun, og søkje et tikkun, fyri at hit kunne være bøtn feierstikkara som i himmelig Tøy han letur sølsina renna opp iver ønd og gau, og letur regna iver rattvois og eurattvois. Tøy om tid elska teg som elska tikkun, kvarja løn og jeg tid fyr tega. Gjera ikkje òsne tådlararne til sema. Og om tid hølsa, best brørum tikkara, kvart størst gjera tid toa. Gjera ikkje òsne høytningarne så. Tid skulle tui vera fullkommen, og så himmelske fægir tikkara fullkommen. Matteus kapittel 5, 17 helt. Matteus kapittel 6, fra vers 8 til 18. Fjalla prætikan til framhald. Fjære tikkun, at ditt utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av tøymon. Du så heva ditt onga løn tja fjære tikkara som i himmelig Ta du djever olmosu, måste du ikkje leta blasa i luer fyrir der, som hiklarar nergjera i synagogunum og av gøtunum, fyrir at hår kunne njota lov av menneskjon. Sannelig, sier tikkun, tar av langk og finnje lønnsyna. Nei, ta du djever olmosu, let ta ikkje vinstru håndtøyna vita hva din høyra djer. Fyri at olmosatøyn kan vera i løndun. Ta skal fægjertøyn som ser i løndun, løna til. Ta ditt bia, mot ditt ikkje vera som hiklaranir. Du tøyman damar a sandusun av gokun og av vea møtun. Og bia, fyri at hår kunne vera sattir av menneskjon. Sannelig, sier dikkun, tar av langk og finnje lønnsyna. Men tu, ta du bier. Fær inn i kamertøyt, lett atur hortøyna, og by til fægjertøyn som i løndun. Ta skal fægjertøyn som ser i løndun, løna til. Og i bønnen tikkara mot det ikkje fafangt teka årene opp i seman, som høytningarnir. Du tar halta at hør skulle være bønhårder, du tar nøyda mange år. Lutjes du ikkje tøymon. Du fægjert tikkara void hva tikkun tørver, og æren ditt bya han. Du skulle ditt bya så løys. Fægjer okkara. Tu som erstu i himle, høylagt veri navntut. Kom i rujtut. Veri viljetuin som i himle, så a gjørne vi. Gjev okkne dea daglia brei okkara. Fyri gjev okkon skulder okkara. Som òsne vid fyri gjeva skulder om okkara. Løy okkon ikkje ui frostingar, men frels okkon fra ytlun. Tui, tuit rujtje,

Alt det. Tøyn høyeren, og i atler over. Amen. Tøy fyrtjøva tid menneskjøn misbrott torre, skal himmelske feiertikkere, øysene fyrtjøva tikkun. Men fyrtjøva tid ikke menneskjøn misbrott torre, skal feiertikkere heller ikke fyrtjøva misbrott tikkere. Ta i tid fasta, gjenkje ta ikke vi myskun anlite som hiklærerne. Tøy tar avskapet anlitsut, fyrt at menneskjønne skulle suttje etter fasta. Sannelig, sier etikken. Tøyre var langt og finnes i lønnsynet. Nei, tøy du faster. Salva du høyt ut, og vaska til om anledet, for at ikke mennesker skulle suttje at du faster, men fegertøyen som i lønnen. Ta skal fegertøyen som ser i lønnen, lønne til. Matteus kapittel 6, 4 helt. Matteus kapittel 6 Fra vers 19 til 34 Fjallar prætikan og til framhald Sauna tekun ikkje skatter av hjørne Her møller og rostor etta Og tjauar brøtta inn og sjæla Nei, sauna tekun skatter i himle Her kvørste møller eller rostor etter Og tjauar ikkje brøtta inn og sjæla Tøy her som skatter tøy ner Verur hjärsta tøy tvi Eia er ljøs likamsins tøy eia tøyt frukst, verur alt likam tøyt ljøst, men eia tøyt sjukt, verur alt likam tøyt myrst. Nu ljøse som uiterir myrskur, kvosso størst verur ta ikkje myrskre. Ongen kan tæna tvoimon harron. Tøy anna kvørst heter han annan, og elskar annan. Edla heldur han seg til annan, og vanvirir annan. Tid kunno ikkje tæna gode og mammon. Tøy sige tikkun, sturi ikkje fyrir luivetikkara, Kvættit skulle äta och kvættit skulle dräcka. Oj heldur fyrir likamantikkara, kvættit skulle färra oj. Ikkje löyve mör än mäteren, och likame mör än kläjene. Hitchi är fuklon himmelsins. Tör soa ikkje, tör hästa ikkje, tör sauna ikkje löver. Och himmelske färger tikkara föger tör. Och tid ikkje mänka mör värter än tör. Och kvör tikkara kan vi att stora, lägga älen att rätt aldrig synen. Og hva stora ditt fyrir klævun? Akti etter liljenan av marskjene. Hvordan ter veksa? Ter arbeida ikkje. Ter spinna ikkje. Men, jeg sier tikkun, ikkje sjolvur Salomon, og i allare dårdsøyne var kladdur som øyntorra. Klægir nu god så græsig av marskjene, som stendur i det, og i morgen verur kasta i ånen. Skellan ta ikkje mykje møyre klæa tikkun, de truar vojku. Toi skulle dit ikkje stura og sige, Kvært skulle vi äta, ödla kvært skulle vi dräcka, ödla kvært skulle vi färra oj. Efter ödlans lojkon söker jag ju höjtningar ner. Och himmelske färger tickar av ojt att jag kan törva allt detta. Nej, söker jag först rojtje gods och rättvås i hansare. Så ska allt detta vara givet tickon omframt. Stora du inte för det ena i morgen. Dävren i morgen ska stora för sin egna. Kvör dävor, hever no mycket i plavosyne. Matteus kapitel 6, 17 helt. Matteus kapitel 7. Fjallaprætikan til framhald. Dømi ikkje, fyrir at tid skulle ikkje vera dømt. Tøy vi dømer noen ut tid dømer vi, skulle tid vera dømt. Og vi maler noen ut tid maler vi, skal tikkun vera målt. Hvor sørst du flysene og i eia brøvertunns? Men vi er ikke verur vi bjolkan uten egne eia. Etla hvor så først du sagt vi brøvertunn? Lett meg teka flysene uten eia tunnen. Du som sjølver gonger vi bjolka og i eian. Hiklare tunn. Tek fyrst bjolkan uten tunnen egne eia. Og ta kanst du suttja vel at teka flysene uten eia brøvertunns. Gjev vi ikkje hundun hit høyleia. Og kast ikkje perler tikkara fyrir svoin. Fyrir at de skulle ikkje trakka ter nyer vid fødonsynnen, og venta seg og skrya tikkons under. Bie, så skal tikkon vera givet. Løyte, så skulle ditt finna. Bentje oppå, så skal tikkon vera lett opp. Tykk ført han og i bier, fær. Tannu løytar, finner. Tannu bekkar oppå, honom skal vera lett opp. Etla kvørert han med vår tikkara middelen som djevor sinnesynnen støyn, ta han bier han om brei.
Ella gjør hun en orm da han byr han om fisk. Vita nå tid som ønd er jo. Jeg gjør hva bøtt noen tikkere er gode gaver. Hvordan mye møyre skal ta ikke feir tikkere som i himmelen er. Gjør hva tøy med gode gaver som byr han. Alt som tid tog vilja at mennesker skulle gjøre tikkene, skulle tid øsne gjøre tøy med. Tog hette i loven og profeterne. Færre innom i trånka postet. Tog postet er vitt. Og veveren er brøyer som fører til undergeng, og de er mange som fører innom det. Og postet er trångt, og veveren er smeler som fører til løyve, og de er få som finner han. Være tikkene for lye profetene, som kommer til tikkere og sier klæven, men er og gløpstyr ulver innan. Av avvekstene tørre skulle de kjenne tør. Henter nekker vinnbyr av tårnen, eller fikor av tistlen. Såleis blir først godt tre gåan avvøkst, men et rinka treje blir rinkan avvøkst. Godt tre kan ikke bare rinkan avvøkst, og rink tre kan ikke bare gåan avvøkst. Først tre som ikke blir gåan avvøkst, blir høyt nyer og kastet i elden. Toi skulle de kjenne tøyre av avvøkst som tørre. Ikke øyne hver som sier vi med, «Herre, herre, skal komme inn og rydde himmelrydges». Nå i tann, og jeg gjør vilja fjærsmås som i himmelen. Mange skulle si at vi med hinder. Herre, herre, hva vi ikke profeterer ved navnetøynen, rikker ut et eller annet ved navnetøynen, og gjør mennker kraftagerer ved navnetøynen. Og ta skal jeg vittne for tøymen. Jeg har vi aldri kjent dikken. Fjære borster fra meg, tid som gjør du øret. Hvert han som tøy høyrer hese årmøyne, og gjør etter tøymen. Vero lykor vidion manne og bygde huset og hettlo. Grovregne kom, øyene vokso, og vinterne blåste og rakt og hette hus. Men det fattel ikke, tog det var grunta og hettlo. Men hvert han og høyre res i årmøyne, og gjør ikke etter tøymon. Vero lykor døra, og bygde huset og sante. Grovregne kom, øyene vokso, og vinterne blåste og rakt og hette hus. Og det fattel. Og falltes var størst. Da Jesus var livet av tale hese år, var falt seg offere av lære hansere. Toi han lærte deg som øyn og i valgte deg, og ikke som henne skrift lærte tørre. Matteus kapittel 6. Matteus kapittel 8. Fra vers 8 til 16. Jesus grøyer spedalskan, drang ens høvesmanns, og verme over Peters og ånder. Ta i han nå for åmen av fjallene, fylte nekk følkånen. Nå kom ens betalskor, fall nye fyrjonen og sier, «Herre, vil du, så kan du gjøre med røynen?» Ta rett han ut håndene, nem vi han og sier, «Jeg vil, vi røyner». Vi tar sammen hver han rønnsauer fra spedalskosøyne. Jesus sier nå vi han, «Såg til at du omgån sier det, men fær og lett presten syne det, og ber frem gavene og i Moses sier vi gjør bo om. Tøymon til vittnesbord. Ta i han så velkommen inn i Kapernaum, kom høvs med vår tilhansere. Be han og sier, «Herre, dronker må inn legge lemmen hjemme ved hus, og i svarer på inn. Jesus sier vi han, «Jeg skal komme og grue han». Høvs med vår sverige, «Herre, jeg er ikke verdt at du skal komme under tak mot. Når jeg sier bæst ord, så vil du dronge min frusker. Jeg er jo selv med vår og stande under øren, og jeg har vi oppbatt hermen under mer. Sier jeg når vi øyn, fær, så fær han. Og vi annan kom, så kommer han. Og vi tjener av min, gjør hetta, så gjør han det». Da Jesus hørte hetta, undreist han, og sier vitt det som fylte honom. «Sannelig, sier jeg tykken, jeg har ikke funnet så store trygg, nei, ikke i Israel helder. Men jeg sier tykken, at mange skulle komme esten etter og vesten etter, og sitte til bors ved Abraham og Isakje og Jakob og i rydde himmelrydges. Men bøten rydgesens skulle være kort ut i myskere utenfor. Her skal være grater og tannet grusl. Så sier Jesus ved høvesmannen, «Fær, ter være som du troer». Og drongeren var frusker og i somastund. Da Jesus kom inn i hos Peters, sa han at verme over hansere, la og hei feber. Ta nærmene ved håndtennere, og hun slapp fra feberne.
og hun for opp og borret til fire hånden. Men da i kveld det var kommet, førte det til hans Ramonk som sett vøret av etlen Anton, og han rekket ut andre når vi året, og grøt til øtl henne tjoko. Fire at jeg skulle genge ut, som taler vi Isaias profete og sier, han tok vøyklager okkara og ber tjoker okkara. Matteus kapittel 8, fyrre helt. Matteus kapittel 8, fra vers 18 til 34. Jesus taler om at fylkja seg etter, stittler stormen, og reker ut etter antar ur tvoimon. Da Jesus nå sa nekk folk rundt om seg, beg han at i rom skulle være fære. Her kom en skriftlærer og sier vi igjen, «Morstare, jeg skal fylkja til hver tusen først.» Jesus sverer gjennom, «Revar heva håler.» Og foklar himmelsens røyer. Men menneskesåneren hever ikke det som han kan hattle høttene og nøtt. En annen og en av lærsvunnen hans sier vi igjen. Herre, løy meg først at fære og gjøre fjeier. Men Jesus sier vi igjen. Fylg mer, og let henne deg og gjøre deg og syne. Han får nå i båten, og lærsvunnen hans fylgte honom. Og her er stormer være vattnet, så båten fjeltes av alt noen. Men han svev. Da førte til hans det, vakte han og søtte. Herre, bjerke okken, vi genka borster. Han sier vittor, kvi er til ratter til troar vojko. Så røstes han og høtte vind og alter. Og blika lokn ver. Ta undra hos mennene og søtte. Kvor er til hesen, så gjerne bæge vinter og vatn akta han. Ta han så for iver omkommen. Til land, Gadarena, møtte hun noen tvær som var sett av etlen Anton. Da kom hun ut av grøven og var ekvelige øver, så ønsken slapp frem til han veien. Da røpte hun, «Kvet hva vidt vi til å gjøre, to soner gods. Erste kom en her at pyne okken, åren tog er. Lengt fra tar man la størst svinafølge og åt. Hinner etlen Anton er bøy han nå. Rekker du okken ut?» Så løy vokken at fære og i svinafylje. Han sier Vittor, fære. Ta fører ut, og fører i svinene. Og alt fylje løyp ut av bakken og i vattnet, og drukna jo i vattnet. Men her er nere flyttet, og fører inn i bojen og satte fra ødlen. Og hvordan Gingy sier vi tøymon, og i setter høyt å være av ødlen Anton. Ta fører alle bojeren ut, et møte Jesus, og ta etter så han, både til han fører bort av løyens synen. Matteus kapittel 8, 17 helt. Matteus kapittel 9, fra vers 8 sier Jesus grøyer lamnen, kallar Matteus, etter vi tattler hon, og taler om føstå. Han får nå i båten og får i rom, og kom til sin egna boi. Nå kom det til hansere vid lamnen mannen som la i sång. Da Jesus sa tryggt hårda, sier han vid hin lamna. Vi er horester og såneren. Sintertunner er ut her fire djunner. Ta så at du nekker av hennes skriftlærdo, viser sjølven. Hesen spottar god. Vi til at Jesus nå sa hoksaner tårra, sier han. Hvor hoksa ditt ylt og gjørst om tikkara? Hva er det lattere at sige? Sintertunner er ut her fire djunner. Eller at sige røys til og gakk. Men fire at hit skulle vite at menneskesåneren hever valgt av gjørende at fire djeva synder, sier han vi hin lamna. Røys til, takk sångtøyna og ferdeljus. Ta røstest han og ferdeljus. Ta i følge så hetta, øtta hos teg og prysa og gode, som er givet menneskjøn slukt valgt. Ta Jesus hiene for langer, så han mann og i et Matteus. Sida vid tottelboene. Han sier vi igjen, «Fylg mer», og han røstest og fylg til honom. Da han så sier til Bors, høyma til honom, kom han ikke for tottelere og syndere, og så til Bors vid Jesus og lærsvunnen hansere. Men da i fariserne skjøv og hette, satt og tar vi lærsvunnen hansere. Hvor etter morstere tykkere, vi tottelere og syndere? Da Jesus hørte hette, sier han vi tør. Froskon tør var ikke lakna, men sjukon. Men færre tid av sted og lære hva det er. Jeg vil ha miskunn,
og ikkje offer. Då er eg ikkje komin at kalla rattvois, men syndarar. Ta kom og lærsvannar Johannesar til hansara og søttu. Kvoi fasta vit og fariserarne sånne ekv. Og lærsvannar tøyner fasta ikkje. Jesus sverar i tøymon. Færa brumennene at syrkja, så langt som brukkommeren tja tøymon. Men det skulle komme. Ta i brukkommeren vil fra tøymon tidsjen. Og ta skulle være fasta. Ungen setter bøt av øvtøyden vattmale og gammalt plagg. Til bøten skreier møyre bostur og plagjene, og hålet verur verre. Og heldur verur nuttvoin, lett i gamle kinsetjer. Annars brøntjes kinsetjerne, og voine fyrir fyrir ungen, og kinsetjerne spytlast. Nei nuttvoin verur lett i nuttjer kinsetjer. Så verast bøyer parstar. Matteus kapitel 9, fyrre helt. Matteus kapitel 9, fra vers 18 til 38. Jesus grøyer blåsjuka kvinna, og veker opp døtter hans fyrstomans. Hjelper tvoimon blindon, og mannen vi etlen anda, og hun tidsje synd og i falskjene. Men han taler gjetta vittor, kom en fyrstomauer, fall nyer fyrjonen og sier, døtter min just deg, men kom, legg håndtunna av henne, så vil hun livant. Ta røstes Jesus og fører vi henne, og lærsvinner hans her øsne. Nå kom en kvinne som i 12 år har haft blåsøyt til hans her attanfra, og nem vi kladna falt hans her. Toi hun sier vis der sjølvare, best i nemi vi klei hans her, ver i hjelpen. Ta vente Jesus her også, og ta han så henne, sier han, ver horest døtteren, trygg for toin huvud frelst til. Og kvinnan var grøtt fra somestund. Ta Jesus nu kom inn i hus fyrstomansins, og sa fløyte blasarene, og følka høpen og gjør de øljø, sier han. Færre borstor, gentan ikkje deg, hun svevor. Ta lev og ta etter noen. Men ta i følka høpen var kortere ut, før han inner, og tok i hånd hendene, og gentan røstest. Hetta spurtes atle stene her om veier. Ta Jesus før henne, fyllt og etter henne for blinder og røpte. Misskunne okkon til sonur Davids. Da han så var kommet til hos, kom henne blind og til hans herre. Og Jesus sier vittor, trygg hva tid at jeg kan gjøre dette. Ta svær av honom, ja herre. Ta nærmann vi eget torra og sier, tykk om veri etter trygg tikkara. Og eget torra låt oss opp. Jesus beit høy med noe strengtlige og sier, så ikke til at ønsken fer til at vite, men tar før av sted, og bor og tog inn om han utom alt landet her om veier. Ta inn og heser fører, førte det til hansere stoman mann, og vi setter vera ved den andre. Ta inn ytterlig anten ved ryggen ut, tala i hans domme, og følte ikke omtrejst og sier, aldri har vært slukt ved det satt i Israel. Men fariserene søtte, det er vi høvdinga henne ytterlig andre, han reker ut henne ytterlig andre. Jesus fører hans nu om i øtlandstøven og bygdom. Lærte uisen å gå kontoret, prætika i evangelium rujtisens, og grøtte hverja sjuko og kvann vøygløyga. Ta han sa følte, tykte hun noen hjertelige sindu tøymon. Toi tei var ytla haggrød, og vann røkta som seier og i ongan hira hever. Ta seien vi lærsvåina skyner. Skoleren staurur, men arbeidsmennene fager. Bygje toi herra skoleren senda ut arbeidsmenn til skolskyn. Matteus kapittel 9, 17 helt.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionun eftir Lukas.
1: Sjöndi kapitul. Ta ég hann og ég enda öll orsvínu með hann fölkju lústa í ettir, fór hann inn í Kapernaum. Og höfusmæður hegi tænara, vi var sjúkur og deyjan og nær, og hann var ekkurlega góður við hann. Ta ég hann nú hördi Jésús, sendi hann nekrar af hinnun elstu jötana til hansara, og be hann koma og gruva tænara svein. Þar koma svo til Jésús og bó hann bönnliga og söttu, hann vel verdur að þú gerst þetta fyrir hann. Tui hann elskar folk okkara, og þeir hann og hefur byggt okkun synagogina. Jésús fór ta vitt heimun, men tui hann ikkje hei lengt etter til huset, sendi höfusmaurin nekrar vimmen til hansara og let sia vi hann, Herre, omaka ti ikkje, tui ikkje verdur at du skal koma under teg mot. Tui helt ég heldur ikkje med sjolvan vera verdan að koma til tuin, men si år så vore drongum mun fruskur. Jeg jo med vår og i sjølvor standi under ivermånen, og har vi hermen under mer. Og sier vi henta fær, så fær han, og vi en annan kom, så kjemer han, og vi tænar ham og en gjer hetta, så gjer han det. Da Jesus hørte hetta, undreist han og han, og han vente seg av og sier vi falsk og i fyllt i hånden. Jeg sier til henne, jeg har vi ikke funnet så større trygg, nei, ikke i usre eller helter. Og ta i teir og i utvåre senter kom og atter til hus, funnet teir sin sjuka tænere han friska. Dagen etter får han så til boi, som eitre nain, og nekver av læresveinen hansara og håper av fölkje får vi innom. Ta i han og narskaist boiposten hon, vær en deigur boren ut, som var einaste sonur mågursøyna, og hon var ontsja, og nekk folkur boinon vær vi henne. Ta i Herren sa henne, tykti hon en hjertelig sint og henne, og han sier vi henne, grat ikkje. Så steg han til, og nevn vi børuna, og teir vi boru stekka av, og han sier, ontsje mævur, i sigit her, reis til. Ta resti hin degi seg og fóra tæla, og han gav mågur hans aran. Ta fall ötti og öll, og teir prysa og gúti og sötto, Stórur profetir í rísin upp millan okkara og Gud hefur vitja fólksvitt. Hetta tosi hann kom út allt Judea og allt landi her vegir. Allt hetta fekk Johannes að fratta frá lærisvænum sönum. Ta kalla Johannes tvær lærisvænar sönar til sön. Sendi þær til Herran og lat sia. Erstu tann og kemur, ella skulu vit vanta en annan? Ta inn og mennene kom til hans fra søtt og tær. Johannes Støyper jo sendt okkon til tøyn og litt å sija, «Erst jo tann og kjemur, etla skulle vi vanta en annan?» Just ta grøtti han mong fyrir sjukur og plavur og ytlar andar og gav mongon blind og sjån. Han sværa i tæmon ta, «Færi og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst, blind sutja, lämen gengas bedölskvera rensa, deiv høyra, dei rysa upp og evangelie veri boa fatekon. Og sælur tann og ikkje tekur sær illta mer. Ta inn og sende menn Johannes våre farner, tok han a tæla til fölkju Johannes. Kvært fóru tid ut i øyemörsna tsutja, rör og i svadjar fyrir vindunum? Eller kvært fóru tid ut at tsutja, mann og i fynun klævun? Tær som gengu i dyrun klævun, og liva og i gøggæti eru i kongahöllunum. Eller hvert fóretid út at søtja? Profet? Ja, jeg sier tekum, og meir en profet. Han tann og skriva om, jeg sendi bóbyra múin undan tær, han skal gera tær ve tóin til reier. Jeg sier tekum, større profetur enn Johannes ikkje mittlen tærra, vi føttur eru av kvinnu. Men hinn minste og i rujegods større enn han.

0: Alt fölkje som hørte han gav gode rett, tottlarar nir vi, og låte seg døypa vid dope Johannesar. Men fariserarnir og hinner lovkunnu hava vannvist råkots vi vujkjante sær. Vi tætar låte seg ikkje døypa av hon. Hver skal eta lukna menneskene og hese at vi, og hverjon til luik? Til luikast bøtnun og sita av torkjennun og råpa kvörsla anna. Vi blåstå av fløyte fyrirtikkun, og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgar sjonger fyrirtikkun, og til gråte ikk. Til Johannes døypare kom, han først jo at brei, etla drakk vun, og til sida, han hever etlan anta. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og til sida, hikk, atari og vunnsvalkur, vinnmævur tottlara og sindara. Tå, vysdomeren rattvistgjørdre av ötlund bøtten og søgnen. Ein av fariserunnen ber han koma og eta tja seg. Han forte inn tja fariserunnen og sette seg til bors. Og her i bynnen var syndafull kvinna. Tå, hun fikk av vite at han sette bors heima tja fariserunnen, kom hun vid alabasturkrukko vid salvo, og stå at han fyr i han vid føter hans herra, græt, og for å veta føter hans herra vid haren søgnen. Torska eit her vi har i søgnen, kiste føtter hans herre, og salva eit her vi salvene. Ta inn og fariseren, og i hei boi honen inn, sa hetta, sier han vissar sjolvon. Vær hesen profeter, så visste han kvør, og hvor så henda kvinna og i nemer vi han, at hon syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og sier vi han, søgmen, jeg hever neka sia vitte. Han sverre Mestare sida. Ein mævur og landi ut pening 82. Annar skilta i honum 500 dinarar og annar holdt trus. Vi teat her nu 28 at gjalda vi, gav han bavum til etter. Hvor tarra man nu for at elska han meire? Svimmen sværa i. I haldet han og han gav meire etter. Ta segi han vi han, til å dømte bænt. Så vendi hans her mot kvinnene og segi vi svimmen, Sars du hesa kvinna? Jeg kom inn til at her, tog gavst meg ikke vatten til føtermøyner, men hun vatte føtermøyner vid taron søgnen, og torska i teir vid hare søgnen. Tog gavst meg ångan koss, men hun helt ikke peta kissa føtermøyner, fra at hun jeg kom inn. Tog salva i ikke høtt møyt vid olje, men hun salva i føtermøyner vid salva. Tog sier til her, hinner mong og sinter hennare er og henne firetjøvner, Hon hever jo elska negv. Men han, ui løyte veri fyrirkjeve, elska løyte. Så sier han vi henne, sintertøyner fyrirkjevner. Ta forut her, ui sådde til bors vi honom, at sier vi seg sjolvun, hver hesen, ui løyka fyrirkjeve sinter. Men han sier vi kvinnona, tryggftøyn hever frelste, fær ui frie. Lukas 8. Kapittel. Etter hetta ferreist han omtjøknun bøyer og bygder og prætikai og kunngjørt evangelie om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nekrar kvinnor og grøttar voru fra Ytlun Anton og sjukon. Maria og kallaist Magdalena som tjei Ytler Antar voru farnur ut ur. Johanna som gift vær vi kutsa, husfuta Herodesar. Susanna og mengar ærar og i tantot heima vi tog som tær åtto. Ta i nu nekk folk streyma i sæman og teg fóru ut til hansare og kvörjum boie, segi han i luknelse. Samævor fór ut at soa sasoit. Og i tog han soa i fall neka vi vegin. Teg var trakka nior og fuglar himmelsens åtto teg upp. Neka fall og i gadda gjør. Ta i teg vaks upp, pölna i teg, Eutu ja te hei ikkje veto. Neka fall mitt og i mittlen tårner. Men tårnerner voksu opp vi og kautu te. Men neka fall og goa gjør. Te vaks opp og bær hundrafalda grøye. Og i tøy han segi hetta røpti han. Tan og i øyre hevur at høyra vi han høyre. Ta spurt og lærersveinar hansara han kvæt hetta luknelse hei a tøya. Han segi, Tikkun givi at kjenna löndarmal Guds rujtjus, men hinun verð givi luknelsun, fyrir at hei vi suttjandi i eion anki skulle suttja, og vi høyrandi i øyron anki fæta. Men hetta luknelse. Sæje år gods. Og tei vi vegin tei som høyra tei. Men så kjemur djevelen og tegur bort åre ur hjärsta tarra, fyrir at tei skulle ikkje tryggva og vera frelst. Tei og i gadda gjør tei som teka vi årenon vi gleje, tei de høyra tei. Men hesi hef ikkje rått, tei tryggva enn tøy og falla fra frestingastundina. Det som faller mellom tårner det vi har hørt, og så færre av sted, og være køvd av storan og rujtjødøme, og listen løfsens, og ber ikke bodan avvøkst. Men det vi hinne gågjørende det som tar det vi har året, går med det i vøkron og gågjørende hjärsta, og ber avvøkst i tallene. Ønsken og i tendrar ljøs fjæler det under uilete, eller setter det under sjank. Nei, han setur te i ljósa steka, fyrir te som innkoma kunne suttja ljósa. Toi anki dult som ikkje skal koma upp, og anki langt som ikkje skal vera kunnet og koma fyrir ljósa. Suttja toi til kosa tid høyra. Toi tann og hevor, honon skal vera djive, og tann og ikkje hevor, fra honon skal vera tidsi eisne te som han heldur sig heva. Mover og brøver hansara kom nu til hansara, og de slopp ikkje fram til hansara fyrir fölkjennom. Bå var ta send til hansara. Movertøyn og brøvertøyn stand utanfyrir og vilje hitta det. Men han sværa i taimon. Movermøyn og brøvermøyner hese som høyra årgods og gjerra etter tøy. Ein dag får han i båt vi læresveinon søynon, og han sier vittar, let i okkon færre iver om vattnet. Tar løtt å ta av sted. Men medan tar silt og sauna i han. Stormur streik nå om han i vattnet, baderen fyltest, og tar vore i vanta. Ta fauret her til hans herre, vakto han og søtto, «Mestare, mestare, vi genga borster!» Han restest og høtte vind og sjekvar, og tar løttost og blika lågn vær. Ta seg han vittar, «Hver tryggtikkara?» Men tær öttavust og undravust og söttu hver vi annan. Hver tav hesen at han bojur yfir bægi vindun og vatne og tei honum lugin. Tær hildu nú til lands her som Gadarenar bjóu, bænt yfir av Galilea. Tær hans slæja land møtti honum meður ur bynum som vi lengar tøyur hei veri settir av Idlun Anton, og ikkje veri i klævun og ikkje haft tilhald i husun, men i grøvunum. Ta i han sa Jesus, skær han i råp, fall nir fyri honun og røpte, «Kvæt hef i vi te a gjera, Jesus, sonur hins haksta gods? E bygge til om, at du pynne mig ikkje?» Ta i han vei hinun åreina andanun at færa ut ur mannunum. Menkan hei han grip i han, og han var bunden vid lontjun og fotgjötnun, og vakt var hilden yfir honum. Men hans leit sundur til som han var bunden vi, og var av hinnun ytla andanun rítsun ut ui øyemarskjennar. Jesus spurði hann nú, hvordan eitir tú? Hann sværi, legg i ón. Tui nekver ytler andar voru farnir ui hann. Og tær bóu hann ikkje at sia vitt hær, at hær skuldu færa nýjur ui ágrondina. Nú var hær størst svinafylgi som lá og át af fjallunum. Tar bóu hann ta laufa sér að færa í svínunni og hann gæði þeim en laufi til það. Ta fóru hinnir illu andanir út úr mannunum og í svínunni og fylgi stöktu sér út á bakkanum og í vatni og druknaði. Men ta í hýrarnir sáu þeir, som hann tegi, fluttu þeir og söttu frá þau inn í stæðanum og í bygdunum. Fölk kom ta út að sutja þeir som hann tegi. Þeir komu til Jesus og funnu mannen og í hinnir illu andanir voru farnir útjór. Sýtandi við fötur Jesus er og í latnan og vissi sjálfa, ta ötta á hos þeir. Þeir og í sehöttu söttu þeim nú frá hversu hann og í settur hegi veri af illun andun ver hjálpin. Allt fölkju að þeim og lægjum her tjá Gadarenum be hann ta að fyrra bort frá sér. Þú stó rasla ver að þeim. Svo fór hann í baten og fara steg etter. Men mæveren som hinner ytlo andanre våre farner ut i ord, be han løyva seg at det vera tjå honom. Men han let han færa fra seg og sige, fær heimator til tvinn kjåls og si fra størverskonom og i god tever gjørst fire til. Ta foran av sted og kun gjør de om atlan bojen størverskene og Jesus hei gjørst fire igjen. Ta i Jesus nu kom atur, tog falsk imot i honom, tog öll boja og etter honom. Ta kom her med over og etja Iros, og som var fyrestu med over fyrir synagogene. Han fall nyr fyrir foten Jesus her, og be han komme inn tjøs her. Tog enka døtter hans her, hun var om 12 år, la og struttest. Ta inn og Jesus foran sted, trågeist fulltjoman. Og en kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt, og hei let i alt og en åtte til laknar, og unga hjelp kunne finne fra nøkron, kom att han fra, og nær vi kladna falt hans herre. Vi tar samme stekka i blåsøtt henne. Ta spurte Jesus, hvor var det som nær vi med? Ta i åndkjene vil det være vitte, søtt og Peter og Teir og i vi honom våre. Mestere, følt ikke tråkar og tråndkjer til jo. Men Jesus sier, onkur nær vi med, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra meg. Ta i kvinnan nu sa, at det var ikke dult, kom hun sjelvande og fall nye fyr i hunden og sige, så alt falt så hørte, hvor hun hei nåme vi han, og hvordan hun vil ta samme av grøtt. Ta sier han vi henne, døtteren, trygg tøyen hun frelste, fær og frie. Medan han en tale kom et heimann fra synagogestjåren og sier vi han, døtter tøyen er deg, omerke ikke mesteren. Men tog Jesus hørte til, sier han via han, «Øttast ikke trygg best, så skal han være frusk.» Tog han så kom til huset, løvde han ungen at komme inn ved seg utan Petere, Johannese og Jakobe og feir og morgentene. De gråt og ødel her og vena og seg opp i ivre henne. Men han sier, «Gråt ikke, hun ikke deg, hun svever.» Ta lev og teg etter henne, de visste jo at hun var deg. Men han tog i hånd tennere og røpte, «Genta, reis de opp!» Ta kom andi hennere atter, og hun reistest opp alt fyrir eitt, og han beg at de skulle gjeve henne et eta. Vår eldre hennere var i offeren, men han beg til henne ångkona sige til henne som hent hei.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Trygg er full vissa om det som vona verur, sannføring om det som ikkje sast. Hebrera brev 11:1. Fyrir mongon arun søyane kom jeg kjenna ein ungan utlending som jeg arbeidde saman vi som prentar. Vi tala og av og av om andalig vikskifte, om orguds og om vegin til frelsum. Han skilti ikkje alt så vel, og ein dag innspurte han med, Svenning, kvært vil ta sia at tryggva? Jeg segi vi han, Læt i okkun sia at du finnje brev fra mammetøyne. I breven hon sier hon at hon tykje avkjer om at koma til fyrja vi feramanna kipunum, nast og fer. Ta som nu stendur til tøyn annakvart at tryggva henne, etla ikkje. Tu velder at tryggva henne, og ta naturligaste avlægingen av hese tryggtøyne at ta i feramanna kipi kjemi nastu fer, fyrst og omanna brytjina at teka i møte mammetøyne, tøy tu hefur trúttøy som hon segir. Hatta tryggv. Ta i vi set okkur nýr en stål, så det tøy vi tryggva at stålurinn fer at halda, og at han ikkje brotnar undan okkur. Tui det skriften talar nekv om at tryggv utan versk deg. Tryggv ikkje einast neka som situr i høttunum. Tryggv ma vera en hjertasøk. Vit må a teka truar stigi. Og mevar som fyr nýr i björginni og i luinu, luitir á at luinan heldur. Tennittar hon anki at han stendri edginni og sigir at han luitur á at luinan heldur honum. Men það ikkje fyrir en hann leti sig binda úi lúinina og fyrir út af etkinni að hann vísur að hann trúir. Skriftin segir, og vita sama som prestanir og ég beru ösk harrans, hansara som yfir allar jörunum, stuja fötunar og í vatn jördans, skal vatni og jördan, vatni og ég kemur ómanna frá, stegga, så det stender som vekkur. Hetta skrift åri vísur okkun at ægin jördan stegga í ikkje et renna fyrr en prestanir tók og fyrsta stigi út og í anna. Tær mottu teka hetta fyrsta stigi og í tryggf.

0: Jeg har noe å si, vet du. Han svarer, mestere, si det. En medvår og lante ut pening 82. Annar skilte jeg honom 500 dinarer, og annar holdt trus. Vi til at her nå 28 at gjelte vi, gav han bavon til etter. Hvor tarra man nå for at elsker han meire? Trumens svarer, jeg heldet han, og han gav meire etter. Ta sier han vi han, til å dømte bænt. Så vendte han seg mot kvinnene og sier vi Simon, «Sarst du hese kvinno? Jeg kom inn til her, du gavst meg ikke vatten til føtermøyner, men hun vatte føtermøyner vi tar hun søgnen, og torska jeg tar vi har søgnen. Du gavst meg ångan koss, men hun helt ikke pæta kissa føtermøyner fra at hun jeg kom inn. Du salva jeg ikke høtte møyt vi olje, men hun salva jeg føtermøyner vi salva. Du sier til Hinn mange synder henne og henne fire djøvner. Hun hever jo elsket negv. Men han, og i løyte ved fire djøve, elsker løyte. Så sier han vi henne, synder tøyner fire djøvner. Ta forut her, og i sådde til bors vi honom, at sier vi seg selv om, hver hesen, og i løyka fire djøver synder. Men han sier vi kvinnerne, trygg tøyn hever frelste, fær og frie. Lukas 8. Kapitel. Etter hetta ferreist han omgjøknon bøyer og bygter og prætikai og kundgjørt evangeliet om rujtjegods og hinner tølv vi honom. Somalais nekrar kvinnor og i grøttar voru fra Ytlun Anton og sjukon. Maria og i kallaist Magdalena som tjei Ytler Antar voru farnur ut ur. Johanna som gift ver vi kutsa husfuta Herodesar, Susanna og mengar ærar og i tante teima vi tog som tær åtto. Ta inn og nekk folk streima i sæman og teg for utilhansare og kvarjon boie, sier han i løknelse. Samæver for ut at soa sasut. Og i tog han soa i fall nekka vi vegin. Ta vær trakka nior og fuglar himmelsens åtte teg opp. Neka fall og gata gjør, ta i te vax opp, følna i te, av tog jeg te hei ikkje veto. Neka fall mitt og i mittlen tårner, men tårnerne vokso opp vi og kauto te. Men neka fall og gåa gjør, te vax opp og bær hundrafalda grøye. Og i tog han sier hetta, røpte han, tann og i øyre hever at høyre vi, han høyre. Ta spurt og lærersveinar hansara han, kvært hetta lukknelse hei at huja. Han sier, Tikkun givi at kjenna löndarmal Guds rujtjus, men hinun verð hei givi lukknelsen, fyrir at hei vi suttjandi eion ontsju skulle suttja, og vi høyrandi øyrun ontsju fæta. Men hetta lukknelse, sæje år Guds. Og tei vi vegin og tei som høyra te. Men suttjemur djevelen og tegur bort åre ur hjärsta tarra, fyrir at tei skulle ikkje tryggva og vera frelst. Tei og i gata gjør tei som teka vi årenon vi gleje, tei de høyra te. Men hesi hef ikkje råd, tei tryggva ena tøy og falla fra frestingarstundina. Tei som falla mellom tårner tei vi hef a horst og så færa av sted og vera kövd av storan og rujtjedøme, og listen lufsens, og ber ikkje bodan avvøkst. Men te og i hinne gåvgjørende og te, som ta i det heva hårst året, gøyma te i vøkron og gåvun hjärsta, og ber avvøkst i tallene. Ønsken og i tendra ljås fjæler te under uilete, etla setur te under sjank. Nei, han setur te i ljåsa steka, fyrir te som innkoma kunne suttja ljåse. Tog ønske dult som ikkje skal komme opp, og ønske langt som ikkje skal vera kunnet og komme fyrir ljåse. Suttje tog til hvordan tid høyre. Tog tann og hevor, honom skal vera djive, og tann og ikkje hevor, fra honom skal vera tidje eisne te som han heldur seg heve. Mover og brøver hansara kom nu til hansara, og de slupp ikkje fram til hansara fyrir fölksjennom. Bå vore ta send til hansara. Mauertøyen og brøvertøyen stand utanfyr jo vilje hitta det. Men han sverra i taimon. Máur mun og brøður munir eru hesa sum høyrir orð Guds og gera eftir tøy. Ein dag fór hann í bát við lærisveinum sunnum og hann segir við þær lært í okkun ferri yfir vatnið. Þar löttu tvað steg. Men meðan þær skildu sóna í hann. Stormur streik nú om hann yfir vatnið, báturinn fylltist og þær voru í vanda. Þá fóru þær til hans herra, vaktu hann og sögdu Mæstare, mæstare, við genga bústur. Hann ræstist og höttu vind og sjekvar og tar löttust og blíka lókn ver. Ta segja hann vittar, hver tryggtikara? Men tær öttavust og undravust og söttu hver vi annan. Hver ta hesin et han bújur yfir bægi vindun og vatne og tei honum lujin? Tær hildu nú til lands her som Gadarenar búum. Bænt yfir av Galilea. Ta hann slæja land, møtti honum meður ur búinum som við lengar tugur hegi verið settur av Idlun Anton og ikkje verið við klæfun og ikkje haft tilhald í húsum menn í gröfunum. Ta í hann sva Jesus, skær hann í róp, fall nýr fyrir honum og röpte Hvert hef ég við te að gera Jesus, sonur hins hagsta gods? Ég byggði til að þú púnum ég ikkje. Tog han bei hinnun óræna andanum at færa út úr mannunum. Mengan hei han grip i han, og han var bunden við lontjun og fótjötnun, og vakt var hilden yfir honum. Men hans leit sundur til som han var bunden við, og var av hinnun illa andanum rítjun út ui augumarskjunar. Jesus spurði han nu, hvordan jeg eitir tog? Han sverði, liggi óun. Tog nekver illir andare voru farnir ui han. Og þær báu hann ikkje at sia vitt þær at þær skuldu færa nýjur og í ágrundna. Nú ver her størst svinafylgje som lá og át af fjallunum. Þær báu hann ta laufa sér að færa í svinunni og hann gæt þær með laufi til það. Ta fóru hinnir illu andanir út úr mannunum og í svinunni og fylgje stöktu sér út af bakkanum og í vatni og druknaði. Men ta í hýrarnir sáu þeir som hann tegi flyttu tær og søttu frá tui inni í stænum og í bygdunum. Folk kom ta út at søtja tær som hent hegi. Tær komu til Jesus og funnu mannen og í hinnir illu andanir voru farnir útjór. Sitandi við fötur Jesus er og í latnan og vissi sjálfa ta ötta hos tei. Tær og í sehöttu søttu tær munu frá hos og hann og í settur hegi veri af illun andan ver hjálpen. Allt fölkje at heim og lægjum her tjá Gadarenum be han ta at færa bort frá sér. Tói stó rastla vera at heimum. Så fór hann i baten og fór að stegi eftir. Men meðurinn som hinnir illu andanir voru farnir út úr, be han laufa sér at vera tjó honum. Men han let han færa frá sér og segi, fær heim eftir til tvinn sjálfs og sí frá störverskunum og í gud hefur gjörst fyrir til. Ta fór hann af steg og kunngjörði allan búin störverkjunni og Jesus hegi gjörst fyrir hann. Ta í Jesus nú kom attur, tók fölkjum móti honum, tói öll búja á eftir honum. Ta kom her meður og í etja Írus og som var fyrirstöð meður fyrir synagóguna. Hann fall nýr fyrir fótin Jesus her og be hann koma inn tjá sér. Tói enka döttur hans herra, hún var 12 år, la og struttust. Ta í nú Jesus fór að stega, trókaist fölksjóman. Og ein kvinna som í 12 år hei haft blóðsött og hei let í allt og jön 8 til laknar og onga hjálp kunna finnja frá nökrun, kom attan frá og neðan við kladna falt hans herra. Við það sem að stegka í blóðsött hennara. Ta spurði Jesus, hver var það som neðan við með? Ta í öndsjönu vildi vera vitta, söttu Petur og tær og í við honum voru, Mæstare, fölkje tråkar og tröntjer til jo. Men Jesus segi, Onkur nevimme, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra mer. Tog jeg kvinnan nu sa, at jeg var ikkje dult, kom hun sjelvande og fall nye fyri hun og segi, så alt fölkje hørte, hvui hun hei nomi vi han, og kosu hun vita sema var grøtt. Ta segi han vi hana, Døtteren, trygg tog hun hever frelste, fær og frie. Medan han en talade kom ett heiman fra synagogestjåren og sier vi han, «Døtter hun er deg, omerke ikke mesteren.» Men da Jesus hørte til, sier han vi han, «Øttast ikke trygg best, så skal hun være frusk.» Da han så kom til huset, løvde han ungen at komme inn ved seg utan Petere, Johannese og Jakobe og feir og morgentene. De gråt og ødel her og vena og seg opp i henne. Men han sier, «Gråt ikke, hun ikke deg, hun svever.» Ta lev og teg et honom. De visste jo at hun var deg. Men han tok i hånd tennere og røpte, «Genta, reis deg opp.» Ta kom anti henne etter, og hun restest opp alt for i eit, og han beg at hun skulle gjøre henne et etta. For eldre henne var i offeren, men han beg til henne ångkunne si etter som hent hei.
1: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelinon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Ta inn og mennene komu til hans herre, søttu teir. Johannes Støypar hefur sendt okkon til tøyn og letur sia, erstu tann og kjemur etla skulu við vanta en annan? Just ta grötti han mång fyrir sjukur og plavur og illar andar og gav mångun blindun sjón. Han sverar i taimon ta, færi og sige Johannes fra tøy som tida var sæ og horst, blind sutja, lämen gengas, bedölskvera rensa, deiv høyra, dei rysa upp, og evangelie veri boa fatekon. Og sæler tann, og ikkje tekur sær illta mer. Tøy nu sende menn Johannes våre færner, tok han a tala til fölkju Johannes. Kvært fóru tid ut i øyemørkjen at sutja, rør og svadjar fyrir vindunum? Ella kvært fóru tid ut at sutja, mann og fynun klævun? Tær som gengu i dyrun klævun og liva og i gøggæti eru i kongahöllunum. Ella kvært fóru tid ut at sutja, profet? Ja, jeg sigi tekum, og meir enn profet. Han tann og skriva om, jeg sendi bóbyram og inn undan tær, han skal gera tær ved tøyn til reier. Jeg sier til hon, større profetor enn Johannes ikkje mittlen tærra vi føtter ero av kvinno. Men hin minste og i rujegods større enn han. Og alt fölkje som hørte han gav gode ratt, tottlararner vi, og låte seg døypa vid dope Johannesar. Men fariserarner og hinner lovkunno heva vannverst rågods vi vujkjante sær. Vi tætar låt seg ikkje døypa av hon. Hver skal eta lukna menneskene og hese at vi, og hverjon til luik? Til luikast bøtnum og sita av torkjennom og råpa hver til anna. Vi blåstå av fløyte fyrir tikkun, og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgar sjonger fyrir tikkun, og til gråte ikk. Til Johannes døypare kom, han først jo at brei, etla drakk vun, og til sida, han hever etlan anta. Menneskasoneren kom, han etur og drekkur, og tid sia, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmævur tottlara og sindara. Tó, vunnsdómurinn rattvunnsgjörður av öllun bötnum søynum. Ein av farisearunum beð hann koma og eta tja sér. Hann fórta inn tja farisearunum og setti sér til bors. Og herri búinun veri sindafull kvinna. Tói hún fekk að vita at hann sér til bors heima tja farisearunum, kom hún við alabasturkrukku við salvu. Og stå at han fyr i han ved føtter hans herre, græt, og for å veta føtter hans herre ved harens øynom. Torska i tær ved harens øynom, kiste føtter hans herre, og salva i tær ved salvene. Ta inn og fariseren, og i hei boi honen inn, sa hetta, sier han ved seg sjølvom. Vær hesen profetor, så visste han hver, og hvor så henda kvinna og i nemer vi han, at hon syndafull kvinna. Ta tog Jesus til åra og segir vi han. Søymun, jeg hef en eka sia vitte. Han sverar, mestare sida. Ein mevor og landi ut pening 82-mon. Annar skilta i honom 500 dinarar og annar holdt rusch. Vi teat her nu 28 at gjalda vi, gav han boavon til etter. Hvor tarra man nu for at elska han meire? Søymun sverar, I haldet han, og han gav meiri etter. Ta segi han vi han, til å dømte bænt. Så vendte han seg mot kvinnene og segi vi søymen, Sars du hesa kvinno? Jeg kom inn tja tær, tjo gavst meg ikkje vatten til føtrumøynar, men hon vatte føtrumøynar vi tar hon søynon, og torska i tær vi har søynon. Tjo gavst meg ongan koss, men hon helt ikkje pæta kissa føtrumøynar, fra at hun jeg kom inn. Tu salva ikkje høtt mot vi olju, men hon salva i fødermøynar vi salva. Tu sige ter, hinnar mong og sinter hennara eru henne fyrirgjøvnar. Hon hever jo elskan egv. Men tann, ui løyte veri fyrirgjøve, elskar løyte. Så sige han vi henne, sinter tøynar fyrirgjøvnar. Ta fóru tær ui sådde til bors vi honom, at sige vi seg sjolvun, hver hesen ui løyka fyrirgjøver sinter? Men han segir við kvinnuna, tryggftuinn hefur frelsti fær við fríi. Lukas 8. Kapitul Eftir hetta feraist hann umgjögnun bújir og byggtir og prætik

0: Jesus spurte han nu, hvordan eiter du? Han svarade, ligg i øvn. Tog i nekver ytler antar våre farner ui han. Og her bau han om ikke at sige vitt her, at her skulle du færa nyer i avgrondene. Nu var her størst svinafylke som la og åt av fjallen. Her bau han ta løyva sær affære i svinene, og han gav dem en løyve til det. Ta fore hinner ytler antaner ut ur mannen og i svinene, og fylke støkte sær ut av bakkanen og i vattnet og drukna i. Men ta i hirarner sjåut jeg, som hent hei, flytt og teir, og søtt og fra tog inni i stenen og i bygden. Folk kom ta ut at søtja til som hent hei. De kom til Jesus og funnet mannen og i hinner ytlo antaner våre farner utgjort. Sittande vi føtter Jesus her, og i laten han og visse sjålva, ta ut av oss teg. Teir, og i se høtt og søtt og teimen ufra, hos og han, og i settur hei veri av ytlo anton, vær hjelpen. Alt fölkje at heim og leion her tja Gadarenon be han ta om at færa bort fra sér, tog stå rastla ver at heimon. Så får han i baten og får han steg etter. Men meveren som hinner ytlo andanre våre farner ut ur, be han løyva sér at vera tjå honom. Men han let han færa fra sér og sige, fær heimatur til tvinn sjåls og si fra størverskonon og i god tever gjørst fyrir til. Ta foran av sted og kun gjør de om atlan bojen størverkene og Jesus hei gjørst fyrir igjen. Ta i Jesus nu kom atter, tok falskje mot i honom, tog öll boja og etter honom. Ta kom her med over og i etja Iros og som var fyrirstu med over fyrir synagogene. Han fall nir fyrir foten Jesus her og be han komme inn tjøs her. Tog enka døtter hans her, hun var om 12 år, la og struttest. Ta inn og Jesus forast det, trågast følt sjåman. Og en kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt, og hei let i alt og en åtte til laknar, og unga hjelp kunne finne fra nøkron, kom attan fra, og nevn vi kladna falt hans herre. Vi tar samme stekka i blåsøtt henne. Ta spurte Jesus, hvor var det som nevn vi med? Ta i åndkjene vilde vera vitta, søtt opp Peter og Teir og i vi honom våre, Mastare, fölkje tråkar og tröntjer til jo. Men Jesus sige, onkur nevimme, tog i kjente at kraft gikk ut fra mer. Tog i kvinnan nu sa at det var ikkje dult, kom hun sjelvande og fall nye fyri hun og sige, så alt fölkje hørte hvoi hun hei nomi vi han, og hvordan hun vita sema var grøtt. Ta sige han vi hana, døtteren, trygg tog hun hever frelste, fær og frie. Medan han enn talaði kom eitt heiman fra synagogustjóranum og segi við hann, Döttur hundi deg, ómæka ekki mæstaran. Men tói Jesus hordi til það, segi hann við hann, Öttast ekki trygg best, svo skal hann vera frusk. Tói hann svo kom til húsa, löfdi hann ongun að koma inn við sér utan Petur, Johannes, og Jakobe og fægir og móurgentuna. Teg grót og öll her og vena og seg upp yfir henne. Men han segi, gráti ikkje. Hon ikkje deg, hon svefur. Ta lef og teg ett honom. Teg visste jo at hon var deg. Men han tók i hånd hennara og röpte, genta, reisti upp. Ta kom andi hennara attur og hon reistist upp allt fyrir ett og han beg at teg skulle gefa henni at eta. Vår eldre hennara var i offären, men han beit hemen ongun att säga det som hent hej.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas. Du lusar efter Tjej, kristligt kringvarp.

At enda I sendingene og etter pratet vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, synsja sendjen Broren. Han opprunalige norsker til Hannes Hansen og Fuglafyrer som hever tyttan til føres. Den ser han. Grybande sanker og eisne framførsla tja Anne. Og vi har sånn så sendingen vi veien for hessa for Leo og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men Arne til han, så får jeg si at henda sendingen hun vil høre atter og i kvalt, frutja kvalt, klokkan 21, og atter i morgen Arne klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si, tusen takk for hessa for. Og her var godt å signa vikskiftet.

Tjej, kristlig kringvarsp, vir einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151, 2, 333, 2, 3, 4. Takk fyrir stolen.

tjufete. Men hetta luknelse, sæje ord Guds. Og tei vi vegin tei som høyra tei. Men så kjemur djevelen og tegur bort åre ur hjärsta tarra, fyrir at tei skulle ikkje tryggva og vera frelst. Tei og i gata djur tei som teka vi årenon vi gleje, tei de høyra tei. Men hesi hef ikkje rót, tei tryggva ena tøy og falla fra frestingastundina. Tei som falla mellom tårner tei og i hefa horst og så færa av sted og vera kövd av sturan og rujtjudöme, og listen lufsens, og ber ikkje bodan avvøkst. Men teg og i hine gåvgjørende teg, som teg det heva hårst året, gøyma teg i vøkron og gåvun hjärsta, og ber avvøkst i tallene. Ønsken og i tendrar ljós fjæler teg under uilete, etla setur teg under sjank. Nei, han setur teg i ljósasteka, fyrir teg som innkoma kunne suttja ljóse. Tui ønske dult som ikkje skal komme opp, og ønske langt som ikkje skal vera kunnet og komme fyrir ljose. Suttje tui til hvordan tid høyra. Tui tann og hevor, honon skal vera djive, og tann og ikkje hevor, fra honon skal vera tidsje eisne te som han heldur seg heva. Mover og brøver hansara kom nu til hansara, og tei slupp ikkje fram til hansara fyrir fölkjennom. Bå våre ta send til hans herre. Mågertøyen og brøvertøyen stand utanfyr jo vilje hitta det. Men han sværa i teimon. Mågermøyen og brøvermøyner hese som høyre årgods og gjere etter tøy. Ein dag får han i båt vi læresveinon søynon, og han sier vitt her, let i okkon fære i ur om vattnet. Tar løtt å ta av sted. Men medan tar silt og sauna i han. Stormur streik nu om man yfir vatni, baturinn fylltist og þær voru í vanda. Tva fóru þær til hansara, vaktu hann og sögdu, mestare, mestare, við genga burstur. Hann restist og höttu vind og sjekvar og þær löttust og blíka lókn ver. Tva segi hann vittar, hver tryggtikara? Men þær öttavust og undravust og sögdu hver við annan, hver tá hesin, at han bøyur yfir bægi vindun og vatne, og tei honum lugin. Tær hildu nú til lands, her som Gadarenar bjóu, bænt yfir av Galilea. Tær hans slæja land, møtti honum meður ur bøynum, som vi lengar tøyur hei veri settir av idlun andun, og ikkje veri i klævun, og ikkje haft tilhald i husun, men i grøvunum. Tær hans sa Jesus, skær han i råp, Fall nýr fyrir honum og röpte, Hvað hef ég við teg að gera, Jesus, sonur hins hagsta Guds? Ég beðið þið að þú pýnir mig ekki. Tói hann beði hinn óræna andanum að færa út úr mannunum. Mengan hei hann grípi hann og hann var bunden við lontjum og fótjötnum og vakt var hildin yfir honum. Men hans leit sundur teg som hann var bunden við og vær av hinnun illa andanun rítsin út og í augumarskinar. Jesus spurði hann nú, hvossi eitir tó? Hann sværi liggi í ón. Tói nekver illir andar voru farnir úi hann. Og þær báu hann ikkje at sía vitt þær að þær skuldu færa nýjur og í ágrundina. Nú vær hær størst svínafylgi som lá og át af fjallunum. Þær báu hann tá laufa sér að færa úi svínunni og hann gæt þær með laufi til það. Tva fóru hinir illa og andanir út úr mannunum og í svínunni og fylgje stöktu sér út af bakkanum og í vatni og druknaði. Men tá í hýrarnir sáu þeir, som henn tegi, fluttu þær og söttu frá þau inn í stæðanum og í bygdunum. Fölk kom þá út að sutja þeir som henn tegi. Þeir komu til Jesus og funnu mannin og í hinir illa og andanir voru farnir út úr. Sýtandi við fötur Jesus er, Uilatnan og vissi sjálfa, ta ötta hos teg. Tær og í sehöttu, söttu tæmu nú frá, hvosu hann og í settur hegi veri af illan andun, ver hjálpin. Allt fölkse að tæmu lægjun her tjóa Gadarenum, be hann ta að færa bort frá sér. Tói stó rasla ver að tæmu. Svo fór hann í batin og fór að steg eftir. Men meðurinn som hinir illu andanir voru farnir út úr,
Be han løyva seg at det vera tjóvunum.

Den næste halva timen får vi til å sende en sending av sponsoren ved Betty Lauritsen. Sendingen kalles New Life Without Borders. The next program is in Spanish, and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-midlene. Hetta tjei, kristeligt kringvarp. Vid høyrast.

0: We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare signas av Halvan Tøyman, sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene.
1: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høre tjej.
0: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.
0: Du lurer etter tjej, kristelig kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

Hetta Sjei. Vi fannu at enda senda sendisna vi veien, vi Daniel og Tol Jakobsen fra UiDA.

At enda I sendingene og etter å prate vi Hans Djurus, så hørte vi kone hans, Anne Djurus, Sintja Sendjen, broren. Han opprunalige norsker til Hermos Hansen I Fuglafyr som hever tyttan til føres. Den ser han grubande sanker og eisende framførsla til Anne. Og vi har sånn så sendingen vi veien for hessa for Leo og verste tikkere Daniel Adol Jakobsen for å takke for seg. Men Arne til han, så får jeg si at henta sendingen hun vil høre atter og I kvalt, frutja kvalt, klokkan 21, og atter I morgen Arne klokkan 5. Så etter verste tikkere Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for hessa for. Og ha et godt og signa vikskifte.

Te som fall mellom tårner er det hei vi heva horst og så færre av sted og være køvd av storan og rujtjødøme og listen løfsens og ber ikkje bodan avvøkst. Men te vi hinne gavgjørende er det hei som tar det heva horst året, gøyma te i vøkron og gavun hjersta og ber avvøkst i tallene. Ønsken vi tendrar ljøs fjæler te under uilete etla setur te under sjank. Nei, han setur te i ljøsa steka, fyrir te som innkoma kunne suttja ljøse. Toi ønske dult som ikkje skal komme opp, og ønske lønt som ikkje skal vera kunnet og komme fyrir ljøse. Suttje toi til kosa tid høyra. Toi tann og hevor, honon skal vera djive, og tann og ikkje hevor, fra honon skal vera tidsje eisne te som han heldur seg heva. Mover og brøver hansara kom nu til hansara, og de slopp ikkje fram til hansara fyrir fölkjene. Bå var ta send til hansara. Movertøyen og brøvertøyen er stand utanfyrir og vilje hitta det. Men han sværa i taimon. Movermøyen og brøvermøyner er jo hese som høyre årgods og gjere etter tøy. Ein dag får han i båt vi læresveinon søynon, og han sier vittar, let i okkon færre iur om vattnet. Tar løtt å ta av sted. Men medan tar skilt og sauna i han. Stormor streik nå om han i vattnet, baderen fyltest, og tar vore i vanta. Ta fore tar til hans herre, vakt og han og søtt og, «Mestare, mestare, vi genga borster!» Han restest og høtte vind og sjekvar, og tar løttest og blika lågen vær. Ta seg han vittar, «Hver tryggtikkara?» Men tær öttavost og undravost og søttu hver vi annan. Hver tav hesen, at han bojur yver bægi vindun og vatne, og tei honum lugin. Tær hildu nu til lands, her som Gadarenar bjogu, bænt yver av Galilea. Ta han slæja land, møtti honum mævur ur bynum, som vi lengar tøyur hei veri setter av idlun andun, og ikkje veri i klævun og ikkje haft tilhald i husum, men i grøvunum. Ta i han sa Jesus, skær han i råp, fall nir fyri honum og røpte, «Kvæt hef i vi te a gjera, Jesus, sonur hins haksta gods, e beie di om at ur pynum i ikkje?» Ta han bei hinun óreina andanum at færa ut ur mannunum. Menkan hei han grip i han, og han var bunden vid lontjun og fótjötnum, og vakt var hilden yfir honum. Men hans leit sundur te som han var bunden vi, og ver av hinun illa andanun rítsin ut ui øyumarskinar. Jesus spurði han nu, hvordan jeg eitir tu? Han sverði liggi åun. Tui nekver illir andare voru farnir ui han. Og tar báu han om ikkje at sia vitt her, at her skuldu færa nýjur ui ágrondina. Nu ver her størst svinafylgi som la og at af fjallunum. Tar bóu han ta løyva sér að færa í svínunni og han gav þeim en løyvi til það. Ta fóru hinir illa og andanir út úr mannunum og í svínunni og fylgje stöktu sér út á bakkanum og í vatni og druknaði. Men ta í hýrarnir sáu þeir, som hent hegi, fluttu þeir og söttu frá þau inni í stæðanum og í bygdunum. Fölk kom ta út að sutja þeir som hent hegi. Þeir komu til Jesus og funnu mannen og í hinir illu andanir voru farnir útjór. Sýtandi við fötur Jesus er og í latnan og vissi sjálfa, ta ötta hos þeir. Þeir og í sehöttu, söttu þeim nú frá, hversu hann og í settur hegi veri af illu andun, ver hjálpin. Allt fölkju að þeim og lægjum her tjóa Gadarenum, be hann ta að færa bort frá sér. Þú stó rasla ver að þeim. Svo fór hann í baten og fór að stegi eftir. Men meðurinn som hinir illu andanir voru farnir út úr, be hann laufa sér að vera tjó honum. Men hann let hann færa frá sér og segi, fær heimattur til tvinn sjálfs og sí frá störverskunum og í gút hefur gjörst fyrir til. Ta fór hann af steg og kunngjörði allan bújinn störverskunni og Jesus hegi gjörst fyrir hann. Ta í Jesus nú kom aftur, tók fölkjum út í honum, tui öll búja og etter honum. Ta kom her meður og í etja Írus og som var fyrirstöð meður fyrir synagógana. Han fall nýr fyrir fótinn

0: Jesus her og be han komme inn kjøser. Toi enka døtter hans her, hun var om 12 år, la og struttest. Toi nu Jesus forast det, trokast fulltjoman. Og en kvinna som i 12 år hei haft blåsøtt, og hei let i alt og en åtte til laknar, og unga hjelp kunne finne fra nøkron, kom attan fra, og ned vi kladna falt hans her. Vi tar samme stekka i blåsøtt henne. Ta spurte Jesus, hvor var det som nevn med? Ta i åndkjene vil det være vitte, søtt opp heter og teir og i vi honom våre. Mastere, følg ikke tråkar og tråndkjer til jo. Men Jesus sier, «Onkur nevn med, tog jeg kjente at kraft gikk ut fra meg. Ta i kvinnan nu sa at jeg var ikke dult, kom hun sjelvande og fall ni i fire i hunden og sier, så alt følg ikke hørte, kvøy hun hei nå med vian, og kosu hun vita sema var grøtt. Ta sier han vi henne, døtteren, trygg tøyen hever frelste, fær og frie. Medan han en tala i, kom eit heiman fra synagogestjåranen, og sier vi han, døtter tøyen er deg, omeka ikke mesteren. Men tøy Jesus hørte til, sier han vi han, øttast ikke trygg best, så skal hun være frusk. Tøy han så kom til huset, løvde han ungen at komme inn ved seg utan Petere, Johannese og Jakobe og feir og morgentene. De gråte alle her og vena og seg opp i henne. Men han sier, gråte ikke. Hun ikke deg, hun svever. Ta lev og teg et honom. De visste jo at hun var deg. Men han tok i hånd tennere og røpte, jenta, reis deg opp. Ta kom andi henne atter, og hun restes opp alt fyrir eitt, og han beg at hei skulle gjeve henne at eta. Vår eldre henne var i offeren, men han beg til henne ongun at sige til henne som hent hei.
1: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.